Lørdagen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer hjem.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også er catchy, er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Ja,

film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Kırşehir'imiz.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquiz

0: med Stifjell og Viken og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Vi ikke sursyndre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppå åkene kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppått når jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembetet. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk i løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsykkelen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale i fotball etter seieren over England. England skåret i andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger i sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike i morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24 og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: 3. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Radio Bardufoss.

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. 2 menn fra forrige forsøk er løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsykkelen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

Okej, okay. La oss ta tak i fotboll-VM. Nå er det snart helt klart hva ting blir. Finalen går nå på lørdag. Frankrike, hadde nær sagt, Spania spiller mot Argentina, så blir det. Og så det bronsefinale på søndag, hvor Frankrike spiller mot England. Nå snakker jeg bare bambus her, hører jeg. Lørdag, bronsefinale Frankrike-England. Søndag, finale Spania-Argentina. Det skjer altså etter en forholdsvis dramatisk kamp I går, hvor England først skårer, ligger oppe I 1-0 og 5 minutter igjen å spille. Og så klarer altså Argentina å banke inn en 2-mål. Der vi. Nå vi på rett linje her. Det så mye som skjer I dette VM. Og det kan skje mer. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene. Det ikke lov å vise politiske budskap, og denne konflikten om øynene betent. Argentina krever fortsatt suverenitet.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

forslag om kutt I formuesskatten. APs ordførerkorps kan være med på kutt, det viser Klassekampens ringrunde I saken. Det litt om fotball her. Flokkinstinkt truet, står det, men fotballen har bevist at det enda ikke borte. VG I dag, en sak her fra Sverige. Utrolig sint og skuffet, står det. HIV-sjokk etter møte på Tinder. Kvinnen ble smittet med HIV etter å ha sex med en Tinder-match. Det står litt om Erling Braut Haaland, eller Haaland-feberen, som VG skriver. Derfor trollbinder han hele verden. Og det I Troms funnet en brennmanet som målte nesten 1,8 meter I diameter. Dagbladet I dag, bildet av Donald Trump, historisk upopulær, ny krisemåling for Trump, står det. Iran har taket på ham. Den eneste som ikke skjønner det presidenten selv. Det jubel etter en studie på urinsyregikt, en ny metode som har hjulpet 7 av 10, og så det igjen bildet av Erling Braut Haaland, og også samboeren Isabel Haugseng Johansen. La Haaland få ro, sier nyhetsredaktør Mats A. Andersen. Og Aftenposten I dag, varslene om ulovlig fiske renner inn, står det. Håkon Bråthu Hoverstad jakter på tjuvfisker I Oslofjorden. Snart blir det svindyre bøter å få, skriver de videre. Det også litt om den 22. juli her. PST sier Breiviks helgenstatus har økt de siste 7 årene. Du finner disse avisene, andre aviser også, hvis du svinger innom butikken, men da har du et lite innblikk I hva noen av dem sier I dag.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
0: Nå kan du også få vite

0: varer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: scratching, noe som også catchy, den her kyborgsmentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: En mann i 30-årene fra Midt-Troms må sone 75 dager i fengsel. Han begikk nye lovbrudd mens han hadde betinget straff, inkludert fartsovertredelse i 90-sonen ved Fosseng i Bardu. Dette gjorde han uten gyldig førerkort og mens han var ruset. Retten sier dette får betydning for prøveordningen. En mann fra Troms er tiltalt for vold ved to anledninger. Ifølge tiltalen skal han ha tatt kvelertak og holdt en annen person fast, mens en tredje skal ha slått mot hodet og overkroppen. Tiltalen omfatter også at han skal ha sendt en video som viser volden. Saken skal opp for retten i slutten av august. Eiendomsmegler Tom Sivertsen sier at det nå bare er 5 boliger til salgs i Bardu og 17 i Målselv. Han melder om stor etterspørsel og visninger med mange interesserte, men få boliger å kjøpe. Ifølge ham kan mangelen gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til jobb. Han etterlyser flere nybygg og særlig flere leiligheter. Troms-politiet deltok i den internasjonale politiaksjonen mot menneskehandel Global Chain og kontrollerte 24 personer. Aksjonsdagen i juni førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Global Chain inngår i Europas innsats mot alvorlig og organisert kriminalitet, der over 1000 personer ble pågrepet. Påtalemyndigheten vil i dag be om 4 nye uker med varetektsfengsling for en mann og en kvinne som er siktet for drap på Rogge Løkkeberg. Det opplyser politiadvokat Marit Fiskerud Velo til NRK. Hun sier at mistanken er styrket siden forrige rettsmøte. De siktede nekter straffskyld. Storsteinnes IL har fått nytt kunstgress på Element Nord Arena etter flere års planlegging og dugnadsinnsats. Prosjektleder Kjell Ove Sumstad sier banen blir mykere og skal redusere belastningsskader. Den nye banen er granulatfri, og sluttsummen endte på 10,2 millioner. Offisiell åpning er den 3. august. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Johnsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Johnsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Johnsen Elektro.

Det er noen navn som dukker opp i almanakken i dag. To av dem, begge på menn. Guttorm og Gorm. Aller først gratulerer med dagen. Om Guttorm så står det at det et norsk mannsnavn, har opphav i et norrønt fordumstid. Gutt, gud, guder. Og Ormer er Skåne, eller vise ære. Og Gorm, gammel dansk mannsnavn, og avledet av Guttorm. Når det gjelder fødselsdager i dag, så har vi flere, blant annet den tyske industrimagnaten Friedrich Krupp, født i 1787, han døde i 1826, og på den andre, nei, vet du hva, vi tar med en av disse, han så godt gamle, til Juan Antonio Samarang. Han var spanjol, og også president i IOC. Han ble født i 1920, døde i 2010, og så kan vi gå til de litt yngre her. Ulrike Falk, for eksempel, hun jo skuespillerinne, født i 1996, spilte blant annet i TV-serien Skam. Og det var litt historie.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

God morgen og god lille fredagsaften, ja, eller torsdag hvis vi skal kalle det det. Det en del sport. En ting VM, men det pågår da andre ting også. Det går veldig bra i Tour de France. Vi fikk en etappeseier i går. Og så har vi noen andre ting som pågår. Nå har det internasjonale håndballforbundet vedtatt å oppheve utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjon av Russlands olympiske kommitté. Og det betyr at laget igjen kan delta i konkurranser som VM for eksempel. Og det går også greit i golf for Norge. The Open Championship, eller det vi ellers bare kaller British Open, arrangeres i år for 154. fjerde gang, og det med tre norske spillere. Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen, og det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten denne gangen, og det viser jo strengt av styrken i norsk herregolf.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Det nordlendinger, og den hjemme.
1: Litt annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen I den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom to menstruasjoner på en måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned, to ganger på fire uker. Alright, vær hydrert, vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd I Storbritannia.

0: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli.
2: Radio Bardufoss.

0: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørs arbeid, så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har oppått når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

Den rettet mot barnevernet I det som heter bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Og målet da å avklare om kommunen fulgte opp drapsmann Georgie Wilms godt nok. Hva var det som gjorde at han ble drapsmann? Hva var det som gjorde at Tamima Nibrans Juhar ble offer? Den etterforskningen I gang, og det kommer nok oppdateringer der underveis. En annen kommune som også I dypt vann Lørenskog kommune. De har jo hatt et datainnbrudd. Det riktig nok noen måneder siden nå, men nylig så dukket alle disse dataene som var stjålet opp på det mørke nettet, 1,8 terabyte. I går kveld var det et ekstraordinært formannskapsmøte bak lukkede dører for å avgjøre hva kommunen skal gjøre videre.

og rått. Ari Bargora og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Carina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Troms-politiet deltok i den internasjonale politiaksjonen mot menneskehandel Global Chain og kontrollerte 24 personer. Aksjonsdagen i juni førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Global Chain inngår i Europas innsats mot alvorlig og organisert kriminalitet, der over 1000 personer ble pågrepet. En mann i 30-årene fra Midt-Troms må sone 75 dager i fengsel. Han begikk nye lovbrudd mens han hadde betinget straff, inkludert fartsovertredelse i 90-sonen ved Fosseng i Bardu. Dette gjorde han uten gyldig førerkort og mens han var ruset. Retten sier dette får betydning for prøveordningen. En mann fra Troms er tiltalt for vold ved 2 anledninger. Ifølge tiltalen skal han ha tatt kvelertak og holdt en annen person fast, mens en tredje skal ha slått mot hodet og overkroppen. Tiltalen omfatter også at han skal ha sendt en video som viser volden. Saken skal opp for retten i slutten av august. Eiendomsmegler Tom Sivertsen sier at det nå bare er 5 boliger til salgs i Bardu og 17 i Målselv. Han melder om stor etterspørsel og visninger med mange interesserte, men få boliger å kjøpe. Ifølge ham kan mangelen gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til jobb. Han etterlyser flere nybygg og særlig flere leiligheter. Påtalemyndigheten vil i dag be om 4 nye uker med varetektsfengsling for en mann og en kvinne som er siktet for drap på Rogge Løkkeberg. Det opplyser politiadvokat Marit Fiskerud Velo til NRK. Hun sier at mistanken er styrket siden forrige rettsmøte. De siktede nekter straffskyld. Storsteinnes IL har fått nytt kunstgress på Element Nord Arena etter flere års planlegging og dugnadsinnsats. Prosjektleder Kjell Ove Sumstad sier banen blir mykere og skal redusere belastningsskader. Den nye banen er granulatfri, og sluttsummen endte på 10,2 millioner. Offisiell åpning er den 3. august. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Og så er det avisene vi skal se nærmere på. Riksavisene her, vi starter I Klassekampen. Det står Arbeiderpartiordfører og åpner for å støtte kutt I formuesskatt. Regjeringens skattekommisjon har skapt debatt med sine forslag om kutt I formuesskatten. APs ordførerkorps kan være med på kutt, det viser Klassekampens ringerunde I saken. Det litt om fotball her. Flokkinstinkt truet, står det, men fotballen har bevist at det enda ikke borte. VG I dag, en sak her fra Sverige. Utrolig sint og skuffet, står det. HIV-sjokk etter møte på Tinder. Kvinnen ble smittet med HIV etter å ha sex med en Tinder-match. Det står litt om Erling Braut Haaland, eller Haaland-feberen, som VG skriver. Derfor trollbinder han hele verden. Og det I Troms funnet en brennmanet som målte nesten 1,8 meter I diameter. Dagbladet I dag, bildet av Donald Trump, historisk upopulær. Ny krisemåling for Trump, står det. Iran har taket på ham. Den eneste som ikke skjønner det presidenten selv. Det jubel etter en studie på urinsyregikt, en ny metode som har hjulpet 7 av 10. Og så det igjen bildet av Erling Braut Haaland, og også samboeren Isabel Haugseng Johansen. La Haaland få ro, sier nyhetsredaktør Mats A. Andersen. Og Aftenposten I dag, varslene om ulovlig fiske renner inn, står det. Håkon Bråthu Hoverstad jakter på tjuvfisker I Oslofjorden. Snart blir det svindyre bøter å få, skriver de videre. Det også litt om den 22. juli her. PST sier Breiviks helgenstatus har økt de siste 7 årene. Du finner disse avisene, andre aviser også, hvis du svinger innom butikken, men da har du et lite innblikk I hva noen av dem sier I dag.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

Vi skal snakke om litt historie, og det en viktig og historisk dag I dag. Og ikke fordi det viktig sånn som dette reddet verden. Jo, kanskje enkelt til liv, men det tok fryktelig mange liv I samme slengen. Det var nemlig I dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake I 1945. Det skjedde I ørkenen I New Mexico, I Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet. Hvor de utviklet atomvåpne, og prøvesprenningen var av en atombombe I Manhattan-prosjektet som ble kalt Trinity, var på 19 kiloton og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben I hodet på japanere I Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.

stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Hei, alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum. Og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

Storsteines IL har fått nytt kunstgress på Element Nord Arena etter flere års planlegging og dugnadsinnsats. Prosjektleder Kjell Ove Sumstad sier banen blir mykere og skal redusere belastningsskader. Den nye banen granulatfri og slutsummen endte på 10,2 millioner. Offisiell åpning den 3. august. Troms-politiet deltok i den internasjonale politiaksjonen mot menneskehandel Global Chain og kontrollerte 24 personer. Aksjonsdagen i juni førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Global Chain inngår i Europas innsats mot alvorlig og organisert kriminalitet, der over 1000 personer ble pågrepet. En mann i 30-årene fra Midtroms må sone 75 dager i fengsel. Han begikk nye lovbrudd mens han hadde betinget straff, inkludert fartsovertredelse i 90-sonen ved Fosseng i Bardu. Dette gjorde han uten gyldig førerkort og mens han var ruset. Retten sier dette får betydning for prøveordningen. En mann fra Troms tiltalt for vold ved 2 anledninger. Ifølge tiltalen skal han ha tatt kvelertak og holdt en annen.

0: person fast, mens en tredje skal ha slått mot hodet og overkroppen. Tiltalen omfatter også at han skal ha sendt en video som viser volden. Saken skal opp for retten i slutten av august. Eiendomsmegler Tom Sivertsen sier at det nå bare er 5 boliger til salgs i Bardu og 17 i Målselv. Han melder om stor etterspørsel og visninger med mange interesserte, men få boliger å kjøpe. Ifølge ham kan mangelen gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til jobb. Han etterlyser flere nybygg og særlig flere leiligheter. Påtalemyndigheten vil i dag be om 4 nye uker med varetektsfengsling for en mann og en kvinne som er siktet for drap på Rogge Løkkeberg. Det opplyser politiadvokat Marit Fiskerud Velo til NRK. Hun sier at mistanken er styrket siden forrige rettsmøte. De siktede nekter straffskyld. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: I keep seeing you lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 2300.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
2: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var I boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Radio Bardufoss.

0: EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Eiendomsmegler Tom Sivertsen sier at det nå bare er 5 boliger til salgs i Bardu og 17 i Målselv. Han melder om stor etterspørsel og visninger med mange interesserte, men få boliger å kjøpe. Ifølge ham kan mangelen gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til jobb. Han etterlyser flere nybygg og særlig flere leiligheter. Troms-politiet deltok i den internasjonale politiaksjonen mot menneskehandel Global Chain og kontrollerte 24 personer. Aksjonsdagen i juni førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Global Chain inngår i Europas innsats mot alvorlig og organisert kriminalitet, der over 1000 personer ble pågrepet. En mann fra Troms er tiltalt for vold ved 2 anledninger. Ifølge tiltalen skal han ha tatt kvelertak og holdt en annen person fast, mens en tredje skal ha slått mot hodet og overkroppen. Tiltalen omfatter også at han skal ha sendt en video som viser volden. Saken skal opp for retten i slutten av august. Påtalemyndigheten vil i dag be om 4 nye uker med varetektsfengsling for en mann og en kvinne som er siktet for drap på Rogge Løkkeberg. Det opplyser politiadvokat Marit Fiskerud Velo til NRK. Hun sier at mistanken er styrket siden forrige rettsmøte. De siktede nekter straffskyld. Storsteinnes IL har fått nytt kunstgress på Element Nord Arena etter flere års planlegging og dugnadsinnsats. Prosjektleder Kjell Ove Sumstad sier banen blir mykere og skal redusere belastningsskader. Den nye banen er granulatfri, og sluttsummen endte på 10,2 millioner. Offisiell åpning er den 3. august. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Vi er ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppe av den jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Hejsan, det er Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker Ibostad, Joker Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille!

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sander Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sander Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi i Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopter SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner i årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder i fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår, og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskala invasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

så ble det ikke ny varmerekord i Norge, slik det var antydet det kunne blitt tidlig i uka. Meteorologene gjennomjusterte sine prognoser allerede i går, og i løpet av dagen var det klart at det ble bare 34,2 grader som den varmeste i går. Det er varmt nok, spør du meg. Det er altså 1,4 grader under rekorden. Og det stedet som satte 34,2 grader i går, var det stedet som har varmerekorden i Norge, nemlig Nesbyen, ifølge Meteorologisk institutt. Bak Nesbyen så lå Ørje med 33,8 grader. Deretter kommer Gullsvik med 33,7, og på en delt fjerdeplass Otta og Hønefoss med 33,3 grader. Og det var en stund varslet at Nesbyen kunne få 37 grader og Dalen i Telemark helt 38, men det ble altså ikke i nærheten av det. Så vi skal vel takke for at det kanskje ikke ble det, og så er det jo andre muligheter senere i sommer.

Det grilling og moro, men det noen du har glemt? Hunden din for eksempel? Eller andre firbeinte dyr? Husk på at menneskets beste venn ikke burde bli invitert til grillfesten, skriver Trygg Forsikring. Mange hunder eksperter på å finne mat der de ikke burde, sier Kari Beate Stenseth, som skadesjef for dyreforsikringer i Trygg. Når grillmaten står fremme, eller gjester gjerne vil gi en liten smakebit, kan det fort føre til problemer, sier Stenseth. I fjor så registrerte Trygg Forsikring over 2300 tilfeller av mage- og tarmproblemer hos hunder og katter. Totalt ble det utbetalt omtrent 20 millioner kroner i erstatninger knyttet til slike skader. Mange av disse sakene oppstår fordi hunder får i seg ting de ikke burde, sier Stenseth. Det gjelder særlig fet og krydret mat, som fort ender med oppkast, diaré eller andre mage- og tarmproblemer. Og plutselig kostholdsendringer går fort ut over magen.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Påtalemyndighetene vil i dag be om 4 nye uker med varetektsfengsling for en mann og en kvinne som siktet for drap på Rogge Løkkeberg. Det opplyser politiadvokat Marit Fiskerud Velo til NRK. Hun sier at mistanken styrket siden forrige rettsmøte. De siktede nekter straffskyld. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Eiendomsmegler Tom Sivertsen sier at det nå bare 5 boliger til salgs i Bardu og 17 i Målselv. Han melder om stor etterspørsel og visninger med mange interesserte, men få boliger å kjøpe. Ifølge ham kan mangelen gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til jobb. Han etterlyser flere nybygg og særlig flere leiligheter. Troms-politiet deltok i den internasjonale politiaksjonen mot menneskehandel Global Chain og kontrollerte 24 personer. Aksjonsdagen i juni førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Global Chain inngår i Europas innsats mot alvorlig og organisert kriminalitet, der over 1000 personer ble pågrepet. En mann fra Troms tiltalt for vold ved 2 anledninger. Ifølge tiltalen skal han ha tatt kvelertak og holdt en annen person fast, mens en tredje skal ha slått mot hodet og overkroppen. Tiltalen omfatter også at han skal ha sendt en video som viser volden. Saken skal opp for retten i slutten av august. Storsteinnes IL har fått nytt kunstgress på Element Nord Arena etter flere års planlegging og dugnadsinnsats. Prosjektleder Kjell Ove Sumstad sier banen blir mykere og skal redusere belastningsskader. Den nye banen granulatfri, og sluttsummen endte på 10,2 millioner. Offisiell åpning den 3. august. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis, og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Fornøyelsesparker er populært hos barnefamiliene. Faktisk så er det en av fire barnefamilier som planlegger å besøke en eller flere fornøyelsesparker i sommer. Det viser en undersøkelse som Sparebank 1 Østlandet har offentliggjort. For mange familier er det opplevelser som prioriteres i ferien, sier privatøkonom Elisabeth Landsverk. Samtidig er det lett å undervurdere hvor mye det faktisk koster totalt, sier Landsverk i en pressemelding. Og hele 64% forventer å bruke penger som ekstrautgifter til mat og drikke inne i parken. En av tre planlegger overnatting i eller nær parken, mens en av fire regner med utgifter til ekstra attraksjoner og spill. Kun 10% sier at de ikke vil bruke penger på noe annet enn inngangsbillettene. Planlegg godt i forkant, ta med mat, snacks og drikke, og avtale med ungene hva de kan få i forkant, sier Landsverk. Og 6 av 10 betaler for sommerferien med feriepenger og eller lønn.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Vi fremme ved dagens TV-tips, så det ser ikke ut å være noe fotball-VM i dag. Begynner å nærme seg slutten hele mesterskapet. Kanskje finalen kan være noe å få med seg, men det altså ikke i dag. Men det husjakt i solen på TV3. Det Jill Jonsson som følger svensker som har tatt steget og kjøpt bolig i utlandet 21.30 på TV3. Den amerikanske revolusjonen kan du få vite mer om i en dokumentarserie på NRK2. Det britene som tar Philadelphia denne gangen, 22.00 på NRK2. På NRK3 så det fortsatt Vill over et helvete, en dramaserie der Daniel og Elin møtes uventet på et fly, 20.40 på NRK3. Og så det en klassiker av en actionfilm på TV3+, Tre vakre kvinner bekjemper kriminalitet, og de må finne et stjålet apparat som kan føre til verdens undergang, Charlie's Angels på TV3+, klokka 21.00 i kveld. I've seen the devil dance on set.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

I dag skal vi snakke litt om tegneserien Smørbukk, som en av Norges mest tradisjonsrike serier, og har gledet lesere siden debuten, står det i omtalen. Grunnen til at vi nevner i dag er at den første smørbokstripen sto på trykk i Norsk Barneblad 16. juli 1938. Og den ble skapt av tekstforfatter Andreas Håvold og illustratør Jens R. Nilsen. Det er en historie om en godslig, matglad gutt som har utviklet seg fra et enkelt eventyr til et folkekjært julehefte, ifølge Nynorsksenteret. Dette populære juleheftet kom ut for første gang i 1940, og har blitt utgitt fast hver jul siden. Etter hvert så har det kommet nye tegnere. Nilsen tegnet serien fram til 1959, deretter tok Solveig Muren Sanden over, og ble den første kvinnelige tegneren av en norsk ukeserie. Fra 1982 så har Håkon Åsnes vært seriens faste tegner, Smørbukk.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet HeartSmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lilly Bendriss og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige I formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt I Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg I 151 avstemninger om representantforslag I Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker I løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi I Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretski til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretski sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay!
1: Det på tide å se litt på værvarslet. De tre neste dagene så blir det værskifte, I hvert fall I Sør-Norge. For så vidt også I Nord-Norge, men det skal jeg komme tilbake til. Når det gjelder Østlandet så det ventet et par dager med fantastisk sommervær. Delvis skyd oppholdsvær opp I over 30 grader lokalt. Men I overmorgen så det ventet at det blir atskillig kjøligere, litt regn og overskyet mesteparten av dagen. Sørlandet får også et par dager med 26-29 grader og masse fint vær. I overmorgen regn og 23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær og litt grått I morgen. Det ventet fint vær og 22 grader I overmorgen. I Midt-Norge så det ventet at det går fra et par og 20 grader og solskin til grått og 15-16 grader. Nord-Norge så går det fra vondt til verre, fra grått og 12 grader I morgen til bare 8 grader regn I overmorgen.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Nå selger også Coprix I Brøstadbotn bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio

Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer i Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne i Frankrike, det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til TT at champagne slik vi kjenner den er frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi er vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord i Frankrike, så lå temperaturen i juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor i snitt mistet 40% av den første spiringen i år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det er en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Troms-politiet deltok I den internasjonale politiaksjonen mot menneskehandel Global Chain og kontrollerte 24 personer. Aksjonsdagen I juni førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Global Chain inngår I Europas innsats mot alvorlig og organisert kriminalitet, der over 1000 personer ble pågrepet. Påtalemyndigheten vil I dag be om 4 nye uker med varetektsfengsling for en mann og en kvinne som siktet for drap på Ragge Løkkeberg. Det opplyser politiadvokat Marit Fiskerud Velo til NRK. Hun sier at mistanken styrket siden forrige rettsmøte. De siktede nekter straffskyld. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Eiendomsmegler Tom Sivertsen sier at det nå bare 5 boliger til salgs I Bardu og 17 I Målselv. Han melder om stor etterspørsel og visninger med mange interesserte, men få boliger å kjøpe. Ifølge ham kan mangelen gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til jobb. Han etterlyser flere nybygg og særlig flere leiligheter. En mann fra Troms tiltalt for vold ved 2 anledninger. Ifølge tiltalen skal han ha tatt kvelertak og holdt en annen person fast, mens en tredje skal ha slått mot hodet og overkroppen. Tiltalen omfatter også at han skal ha sendt en video som viser volden. Saken skal opp for retten I slutten av august. Storsteinnes IL fått nytt kunstgress på Element Nord Arena etter flere års planlegging og dugnadsinnsats. Prosjektleder Kjell Ove Sumstad sier banen blir mykere og skal redusere belastningsskader. Den nye banen granulatfri, og sluttsummen endte på 10,2 millioner. Offisiell åpning den 3. august. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Det er mange som er avhengig av sosiale medier, og ikke minst de unge. Nå er det kommet et forslag i Storbritannia om å stenge sosiale medier om natten for tenåringer. Det er altså Instagram, TikTok og Snapchat som kan bli stengt ved midnatt. Målet er bedre søvn og mindre avhengighet, ifølge ABC Nyheter. Det er en nattlig standardbegrensning for 16- og 17-åringer, og det innbyr seg at det alltid kan være

0: Vannmelon er jo litt populært om sommeren, og nordmenn kjøper rundt 5,5 kilo vannmelon i året. Og siden melonen ikke blir søtere etter at den er høstet, så er det i butikken du finner den søteste, melder Opplysningskontoret for frukt og grønt. I 2025 satte melonimporten rekord. Senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen har tre enkle grep for å finne ut den søteste. Det er tre tips, altså. En er feltflekken, der vannmelonen har ligget mot bakken under veksten, etterlater den en gul eller kremfarget flekk. Så er det vekten. Løft melonen. En godt moden vannmelon føles tung for størrelsen. Så er det skallet. Det skal være hardt og ikke mykt. Lysebrune, nektaktige merker på skallet oppstår der biene har pollinert blomsten, og er med andre ord absolutt ikke en indikator for at den er av dårlig kvalitet. Heller tvert imot. Det er det du skal se etter.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Johnsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Johnsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Johnsen Elektro.

I kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne laget, og det ment som et kompliment. Jackass, Best and Last, aktuell på diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass, Best and Last, den femte kinofilmen I denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and Last.

Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef i Frende. På 10. plass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på 9. plass, og andres barn på 8. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på 7. plass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de 5 som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer 5. Kø er nummer 4. Sparking i setet er 43%, så på 3. plass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på 2. plass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.

0: Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schele Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringer vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi i Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge til melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Johnsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Johnsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Johnsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Storsteines IL har fått nytt kunstgress på Element Nord Arena etter flere års planlegging og dugnadsinnsats. Prosjektleder Kjell Ove Sumstad sier banen blir mykere og skal redusere belastningsskader. Den nye banen granulatfri og slutsummen endte på 10,2 millioner. Offisiell åpning den 3. august. Troms politiet deltok i den internasjonale politiaksjonen mot menneskehandel Global Chain og kontrollerte 24 personer. Aksjonsdagen i juni førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Global Chain inngår i Europas innsats mot alvorlig og organisert kriminalitet, der over 1000 personer ble pågrepet. Påtalemyndigheten vil i dag be om 4 nye uker med varetektsfengsling for en mann og en kvinne som siktet for drap på Rogge Løkkeberg. Det opplyser politiadvokat Marit Fiskerud Velo til NRK. Hun sier at mistanken styrket siden forrige rettsmøte. De siktede nekter straffskyld. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Eiendomsmegler Tom Sivertsen sier at det nå bare 5 boliger til salgs i Bardu og 17 i Målselv. Han melder om stor etterspørsel og visninger med mange interesserte, men få boliger å kjøpe. Ifølge ham kan mangelen gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til jobb. Han etterlyser flere nybygg og særlig flere leiligheter. En mann fra Troms tiltalt for vold ved 2 anledninger. Ifølge tiltalen skal han ha tatt kvelertak og holdt en annen person fast, mens en tredje skal ha slått mot hodet og overkroppen. Tiltalen omfatter også at han skal ha sendt en video som viser volden. Saken skal opp for retten i slutten av august. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer hjem.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Hei, alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Eiendomsmegler Tom Sivertsen sier at det nå bare er 5 boliger til salgs i Bardu og 17 i Målselv. Han melder om stor etterspørsel og visninger med mange interesserte, men få boliger å kjøpe. Ifølge ham kan mangelen gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til jobb. Han etterlyser flere nybygg og særlig flere leiligheter. Storsteinnes IL har fått nytt kunstgress på Element Nord Arena etter flere års planlegging og dugnadsinnsats. Prosjektleder Kjell Ove Sumstad sier banen blir mykere og skal redusere belastningsskader. Den nye banen er granulatfri, og sluttsummen endte på 10,2 millioner. Offisiell åpning er den 3. august. Troms-politiet deltok i den internasjonale politiaksjonen mot menneskehandel Global Chain og kontrollerte 24 personer. Aksjonsdagen i juni førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Global Chain inngår i Europas innsats mot alvorlig og organisert kriminalitet, der over 1000 personer ble pågrepet. Påtalemyndigheten vil i dag be om 4 nye uker med varetektsfengsling for en mann og en kvinne som er siktet for drap på Rogge Løkkeberg. Det opplyser politiadvokat Marit Fiskerud Velo til NRK. Hun sier at mistanken er styrket siden forrige rettsmøte. De siktede nekter straffskyld. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. En mann fra Troms er tiltalt for vold ved 2 anledninger. Ifølge tiltalen skal han ha tatt kvelertak og holdt en annen person fast, mens en tredje skal ha slått mot hodet og overkroppen. Tiltalen omfatter også at han skal ha sendt en video som viser volden. Saken skal opp for retten i slutten av august. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bardufoss.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
6: Flip-flop.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå selger også Coplix i Brøstadbotn bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtroms sin bingo.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå er satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt oppe i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opptil 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Johnsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Johnsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Johnsen Elektro.
2: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sander Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sander Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
3: Fint gjort. Og inn mot Håland.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygoen som et balbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Troms-politiet deltok i den internasjonale politiaksjonen mot menneskehandel Global Chain og kontrollerte 24 personer. Aksjonsdagen i juni førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Global Chain inngår i Europas innsats mot alvorlig og organisert kriminalitet, der over 1000 personer ble pågrepet. Eiendomsmegler Tom Sivertsen sier at det nå bare er 5 boliger til salgs i Bardu og 17 i Målselv. Han melder om stor etterspørsel og visninger med mange interesserte, men få boliger å kjøpe. Ifølge ham kan mangelen gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til jobb. Han etterlyser flere nybygg og særlig flere leiligheter. Storsteinnes IL har fått nytt kunstgress på Element Nord Arena etter flere års planlegging og dugnadsinnsats. Prosjektleder Kjell Ove Sumstad sier banen blir mykere og skal redusere belastningsskader. Den nye banen er granulatfri, og sluttsummen endte på 10,2 millioner. Offisiell åpning er den 3. august. Påtalemyndigheten vil i dag be om 4 nye uker med varetektsfengsling for en mann og en kvinne som er siktet for drap på Rogge Løkkeberg. Det opplyser politiadvokat Marit Fiskerud Velo til NRK. Hun sier at mistanken er styrket siden forrige rettsmøte. De siktede nekter straffskyld. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. En mann fra Troms er tiltalt for vold ved 2 anledninger. Ifølge tiltalen skal han ha tatt kvelertak og holdt en annen person fast, mens en tredje skal ha slått mot hodet og overkroppen. Tiltalen omfatter også at han skal ha sendt en video som viser volden. Saken skal opp for retten i slutten av august. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representative for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lotta

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket. Får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, Og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: Radio Bardufoss.

0: Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning, og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show, hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Hei, alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Selskapet Din Tur rammet av en svindelsak I Tyskland. Trondheim-baserte Din Tur organiserer blant annet fisketurer for turister I Nord-Norge og skal være berørt av en større sak som tysk politi har rullet opp. Daglig leder Stine Haldorsen sier at ingen samarbeidspartner I Troms rammet, det skriver I Tromsø. Troms-politiet deltok I den internasjonale politiaksjonen mot menneskehandel Global Chain og kontrollerte 24 personer. Aksjonsdagen I juni førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Global Chain inngår I Europas innsats mot alvorlig og organisert kriminalitet, der over 1000 personer ble pågrepet. Eiendomsmegler Tom Sivertsen sier at det nå bare 5 boliger til salgs I Bardu og 17 I Målselv. Han melder om stor etterspørsel og visninger med mange interesserte, men få boliger å kjøpe. Ifølge ham kan mangelen gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til jobb. Han etterlyser flere nybygg og særlig flere leiligheter. Storsteinnes IL fått nytt kunstgress på Element Nord Arena etter flere års planlegging og dugnadsinnsats. Prosjektleder Kjell Ove Sumstad sier banen blir mykere og skal redusere belastningsskader. Den nye banen granulatfri, og sluttsummen endte på 10,2 millioner. Offisiell åpning den 3. august. Påtalemyndigheten vil I dag be om 4 nye uker med varetektsfengsling for en mann og en kvinne som siktet for drap på Ragge Løkkeberg. Det opplyser politiadvokat Marit Fiskerud Velo til NRK. Hun sier at mistanken styrket siden forrige rettsmøte. De siktede nekter straffskyld. En mann fra Troms tiltalt for vold ved 2 anledninger. Ifølge tiltalen skal han ha tatt kvelertak og holdt en annen person fast, mens en tredje skal ha slått mot hodet og overkroppen. Tiltalen omfatter også at han skal ha sendt en video som viser volden. Saken skal opp for retten I slutten av august. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.
2: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått I eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Hejsan, det Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
4: Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80. Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
2: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Rosa.
1: Radio Bardufoss.
2: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppe av den jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian ute ved sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: matter. Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representative for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppått når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Radio Bardufoss.

0: blått og rødt. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.

0: I det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.